0: Der var det farbar lei med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da sitter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg på alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent å Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok. Mm. Og når jeg så navnet, Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta litt grann da med historikk og stamtavle, Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stammer fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautene, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører ja. Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, heller synger hun. Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre. Som både synger, spiller gitar og piano og fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger jo i genen selvsagt etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten ja. Kommer fra Hesjabakken. Mm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, ja. Så det gjorde meg.
1: Mm.
0: Ja, da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla ja. Rønna i Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja, og da må jeg nå mesten ta ditt da standardspørsmålet så alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det är väldigt blandade känslor kan man säga, men allt i allt så känner jag att det är en väldigt viktig bok och därför så är jag glad och förnöjd för att den är ute.
0: Ja. Och det kan du absolut vara. Jag har sett i boken. Jag kan inte säga att jag har läst i boken. Det går inte att säga att du har läst din bok i. Det är ju dikt. Och du måste nästan bara läsa ett dikt och så måste du sitta och filosofera och tänka och gå in i den bubbla och föreställa dig hur det var. Och så måste du gärna följa med på det. Det är tidslinje här. Det är inte en bok som du skrev på 3 dagar. För du kan säga lite om det, för det här går helt tillbaka till 90-talet. Och så linja framöver, så lite har gått över tid.
1: Absolut, och det ser man ju också ganska klart, fordi att jag har valt att ha med innehållsförtegnelse i boken, och det är helt bevisst. Mm. Fordi att det är ju både dikt som jag skrev de första på 90-talet, som du säger, när jag var väldigt ung. Och så lot jag pennen ligga några år före jag tog den fatt igen. Och dikterna är ju en beskrivelse av perioder och erfaringar genom ett liv, kan du se.
0: Ja, och det är, ja, jag vet inte hur jag ska olägga mig, men det var ju inte något enkelt liv, för att säga det slik då, för du har ju varit långt nere, och det som slog mig gärna mest när jag såg i den boken, det är att det må vara en våldsam styrka i botten och en uppdrift och något som har gjort att hur långt ner du var så hade du en vilja till att vilja uppåt. Det är väl något med något de kallar lövetandbarn, är inte det?
1: Stämmer.
0: Ja.
1: Ja, jag kallar mig ju för ett lövetandbarn och känner mig väldigt igen i den beskrivelsen som brukas på det i förhåll till dessa här plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vitt forskjellige liv, så kan du läsa dikter dina och på en måte finna att ja, att det är något likhet, att det är något med detta där, och det är något med den, ja, för exempel lite där att folk uppfattar oss på en måte, men det är inte säkert att det är akkurat de som med folk uppfattar oss som, att det är något forskjellige ting där, så kan vara likt själv med det går, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, at folk har nyttet av det, at dette der har hatt en misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
0: Ja. Og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og, og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt. Og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg, jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det er fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja. Men det er jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da, da gjør du selvsagt en mye bedre jobb med ditt og der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreger og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din, din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at når vi klarer å ta den erfaringen, og det, det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, ja. Nei, bare det å lese boken, det, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også, at jeg hadde lesen etter gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger jeg og skriver, det er liksom, det er mest så du får en tåre, bare du leser de, de diktene dine. Det er det.
1: Ja, det, det er det mange som har sagt.
0: Så,
1: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg. For det betyr jo at det, betyr jo at det beveger mennesker, og at det vekker noe i dem. Så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt, godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker. Da.
0: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupne og holder foredrag her?
1: Ja, det var det, da. Nå, det har jeg ikke bestemt.

0: Vad är med den saken? Är det ihop på biblioteket? Ja. Men det är, inte, det är inte främmande för dig att ta en tur?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, men då kommer så långt med det. Och så, ja, det var nog ett spörsmål jag har här på slutten då. Har du ett gott råd till dig som är helt på botten och inte ser lyset? Vad gör dig då? Du har varit där och du har sett lys och du har gjort något.
1: Ja, det är ju inte alltid lika lätt att ge ett gott råd när man är där, det är helt klart. Men jag vill ju gärna si till de som är där att selv om det kanske kan føles sånn där och då, så är du inte alene. Det finns många människor där ute, alltså antingen om det är i ditt eget nätverk eller egen familj eller hos andra som har upplevt något av det samma själv. Och heldigvis så har vi ju också många organisationer här i landet som jobbar för att kunna ivareta människor som strävar, för exempel mental hälsa och kyrkans SOS, som har telefonlinjer och chattetjänster och sånt som är väldigt väldigt goda på att prata med folk när de har det vanskeligt. Och jag vet att den tröskeln kan vara hög i förhåll till det att sträcka ut en hand, men det jag hoppas på är ju kanske att både diktsamlingen min och andra ting så är ju mitt hopp att det ska bli lättare att visa sig sårbar, att det ska bli lättare att när du sitter där och ting ser mörkt ut att du ävnar att ta upp telefonen till de som gärna har sagt att bara ta kontakt med mig hvis något är vanskligt, och finna det motet då som ska till för att sträcka ut en hand och ta emot hjälp.
0: Ja. Ja, men då är det du beviser på att det går an, och då säger man att det kan väl vara slutappellen då idag. Men så fortsätter man då vidare på biblioteket en gång senare.
1: Det gör vi absolut.
0: Ja. Men för mig helt sluta så planerar jag ha att du får komma dig för att komma med ett musikönske. Har du tänkt på något du vill ha?
1: Ja, det har jag. Jag tänkte lite fram och tillbaka igen på det, men det jag gärna kunde tänka mig att åka stilla, det är Gabriellas sång med Helene Sjöholm. Den syns jag passar väldigt gott in här nu.
0: Nej, men då säger jag tack för praten så långt och så snackas med på biblioteket.
1: Tack till dig, ja. Det gör vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I lika måde, ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag är en ny start. En start med blanka sidor. En möjlighet för nya ting och nya goda tider. Du kan se tillbaka på allt som har varit. Eller allt som kanske sker. Men först när du anar att tiden är nå, är då du verkligen ser. Så ta för dig dagen och fyll den upp med det som ger dig glädje. Stopp ett sekund och känn på att du verkligen är till stede. Då vill du se att dagen idag är en verkligen sanna gave. Och att du kan hösta det du sår i livets blomstrande have. En ny dag är den nästa sida i den viktigaste boken du äger. Och varje ny dag vill ta dig med på nya spännande vägar.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, men får høre på etterpå hva det tar av blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja. Og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjellandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordsø, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for lang tid siden jeg går, og drev med gar. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så... driver litt med radioarbeid, så derfor det jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver bratt og små og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau sau jo veldig interessant I Vestland og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag altså, I og med at det gjerne små gårder og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de alle dyr var da på beite om sommeren, så fort så det var å fåret til fjells så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells og det mjelka og det kokte ost og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned til bygde og fikk selte og Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klara att genupprätta lite då. Så det är ju inte enkelt. Det är det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespejlat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåten?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för skjöl på fjällområden och stölar i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölarna och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlänt för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stöldstidskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldstidskudd för besöksstöler. Alltså stöler som är väglösa där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist verksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja, producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, sett på andra delar i landet.
0: Men är det där en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstidskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja. Mm. Og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense der, men at Tine må hente mjölk på Støland, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl, om det ja, en følelse av at det slik man skal drive, det sånn man skal produsere melk i fjellet, altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det for mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da. Nej, ja. Jeg er enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finns jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene, og ja, bonus jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si, hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, og mjelkebilen kommer og henter mjelke i, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del, va?
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør jo, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man må forholde seg til hygienekrav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekt belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så. Men det begrenser det til så rar det litt, ikke til det større bruk. Har du 50 kyr, så ikke litt rar, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo det är ju möjligt att ta med delar av besättningen till fjälls.
0: Ja.
1: Det vet vi att det är flera som gör att man gärna kanske tar med de dyra som ja, som ska synas av på sikt. Mm. Som inte ja, är så högt i laktation där och då. Som inte har så stort behov för ja, energirik fôr för exempel. Så man kan lägga till rätte för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka dyr man ska välja och då kan man ju också driva besöksstöd. Jag vet att det är flera ja, bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora mjölkbesättningar men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stöldstillskudd eller besökstillskudd och föredla han själv.
0: Mm. Men när det gäller de mjölker då upp på stölarnas lek och visst du har många kyr och lite för mycket till att mjölka med hund är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkerobot upp i fjället eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
1: Jo, det går absolut an och det blir ju sett på som en ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på för framtidens mjölkbruk i fjället för ja, det är tidsbesparande. Det gör vardagen enklare, särskilt hvis man ja, har familje och man likväl önskar vara på stölen så vill ju det hjälpa väldigt på. Så är det dessa mobila mjölkrobotarna som kan säkra rätt och slett stöldstiftet och inte bara självklart för man tränger ju ett mangfold men det vill absolut också för de som inte har de största besättningarna vara en god lösning. Vi är faktiskt med i ett projekt som Norsök har på akkurat det där och placera mobila mjölkrobot i utmarka och på den måten kunna utnyttja ja andra eller ja, nya områden till bete. Så det är i vinden.
0: Ja men är det den samma roboten som du har i fjösen så du då tar med dig?
1: Alltså man må ha en mobil robot. Det är inte så många som har ända. Men ja, så den må vara flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Mm. Korrekt.
1: Ja. Man kan ha en bägge steder.
0: Ja, akkurat. Så du tränger inte ha två robotar.
1: Nej. Inte hvis man investerar i mobila mjölkrobot.
0: Då måste du göra det i fjöset då, ja. Mm.
1: Mm.
0: Ja, nej, men då har vi uppklarat det, så då vet vi nog om den saken nog. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan amme, kyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må vara väldigt idealist hvis man faktiskt skulle drevet en slik stöl måtte jo være på gamle måten og det finns jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau mm.
0: Ja.
1: Men der får man jo ikke støltilskuddet men man får et tilskudd på beite.
0: Ja.
1: I viktiga kulturlandskap för exempel.
0: Ja väl så jag kan få lite grann lika väl om så till sau eller amatyr.
1: Ja. Mm. Tillskuddet för utmarksbete är ju ökt ganska betraktligt i det sista och och så är det extra tillskudd för både slott och beiting av prioriterade eller ja, värdefulla områden.
0: Mm. Ja, for det er jo det som er litt rasigt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også. Kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt.
0: Mm.
1: Det er jo sauen er vel det dyre det som har, vi har hatt lengst i norsk landbruk så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolut. Det
1: ja.
0: Er det. Ja, da, men där går de på viarområdet, där tränger de inte bara stölen, där går de över hela og hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
0: Mm.
1: I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
1: Mm.
0: Nei.
1: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis.
0: Mm.
1: Ja, men altså generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene. Og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik. Mm.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig. Det kan være vanskelig med dokumentasjonskrav. Men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt med eller spist opp, eller ja, jerven jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det eventuelt et slags normalt tatt, da.
0: Mm-hmm.
1: Men sånn disse nyere, den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere, da, i hvert fall,
0: ja.
1: Å dokumentere.
0: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver og viser det i en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier, at hvis de har disse der moderende hjelpemidler, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Så, nei, der mulighet.
1: Og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning.
0: Mm.
1: Så, jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men som jeg nevnte, så er det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene, som skal jobbe med dette, så det jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det er det, for det, så sier det, mange som arbeider med saken, og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det et problem her da med jerv, det det, så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket, så her må man jo legge til rette for det videre. Mm.
0: Ja, men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det är väldigt stor intresse och vi menar att det visar att det är ett stort behov för någon som tar en sån roll. Vi har ju haft en rekke arrangemanger, bland annat en konferens för unga fjällbönder. Den nästa ska vi faktiskt ha på Voss 29 och 30 november. Det har varit jättebra uppslutning och goda tillbakemeldingar. Vi märker att vi blir mer och mer relevant i projektarbetet och förespurt samarbetspartner. Och så ser vi ju också att det arbetet får uppmärksamhet ja, bland politikerna. Vi får ju tillskott genom statsbudgetet och ja, det nya statsbudgetet blev ju lagt fram, eller förslag blev lagt fram igår, och vi är föreslått att bli stöttade igen. Så det visar ju att man ser på det arbete vi gör som viktigt och relevant. Så ja, det är absolut positivt, vill jag säga.
0: Ja, men det är ju fint för det då. Men vill du ta hela landet i bruk, som det var tidigare, och det är då en sån god måte att begynne på, slik som det driver då?
1: Ja, absolut.
0: Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre idag, men hvis det blir en utveckling då, så kan vi snakka statsia.
1: Det är bara att ta kontakt.
0: Det gör mig, och du hällde till, är det i Volbo det har basen?
1: Ja, här är ju den gamla försöksgården som Nibio hade i fjällandbruket. Löken går.
0: Oh, ja.
1: Här har vi kontor och här sitter det. Här är det kunskapsnav i en fjällandbruk. Här sitter det, ja, vi och från Nortura och Nibio är här. Norsk landbruksrådgivning, Tine. Och här är på arealerna är det försöksfält. För både Graminor och ja, sorts testing för matelsynet. Så här sker det mycket.
0: Då sker det mycket, så hvis någon fer förbi Häggenäs så har lite god tid, så kan du resa bort och hälsa på dig.
1: Ja, det är väldigt hyggligt om någon kommer inom, men vi lovar en kaffekopp.
0: Ja, men det är säkert någon som märker sig. Så då. Ja. Nej, men då säger jag tack för praten så långt. Jag med, du ska få komma med önskeplaten nu på tampen, hvis du har färdig någon.
1: Ja, jag tänkte att jag gärna ville höra Imagine av John Lennon.
0: Teknikern märker sig önskje, så det ska han finna. Så, nej, men då får du ha det gott och lycka till vidare med arbetet och fjällandbruket.
1: Ja, tusen tack.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostedal kyrka och lyssnade på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då den här fina sången som hette Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plukat ut det som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10:e i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Frakest, var du då?
2: Då for jeg til Oslo.

0: Da har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum, velkommen til dere.
1: Takk for det, takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i mødlåten, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde, siden vi hadde vært her. Og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid den begynte og hvor tid den sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja. Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så noe med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, siden jeg var der borte ved, på Grammo. Ja.
1: Akkurat.
0: Mm.
2: Jeg får at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett på at jeg er litt eldre, ikke det?
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientel, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent på kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Yeah. Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år som... Vi husker jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro, det.
2: Ja, jeg er jo da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, fra Hafstå inn her. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegger dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo, å lage til noen reportasjer, det var jo han, Kjetil, sier han, det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi, og så har vi alltid en nattgjest.
1: Altid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var vi fysisk i studio?
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da så det nå, eller?
2: Nei,
0: det har variert litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
2: Jeg var så, sendingen var 10-1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo ikke nattgjesten, at den...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10-1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så ble det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja,
0: jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Husker jeg da vi var på Kjørinor i Luster, som er... Spør hva stemmer nå?
1: Hva stemmer nå?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle vi få finne det ut. Og da var jeg inn på Plamar, vi kjører ned vegen gikk rundt Nese, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke hva som svarer på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne,
1: altså. Ja,
2: ja.
0: Hva var premieren på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kjet med oss lite grann.
1: Kjet var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reporterer, da, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han sette av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp med en styrke med folk også.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Har ikke det vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Jeg kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det er mor som var ganske ivrig til å skjenke. Jeg håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hvordan gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det og jeg da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: nei. Det var...
1: ikke alltid. Ja.
0: Har det andre minner fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Skjøl. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kaker, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, og så vi fikk småkaker.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall en hele haug med kaker.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var, jeg var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg nok ikke.
0: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik at de ringde til deg da?
1: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men når man er litt i New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingene. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Så han har vært saueklippet også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan å klippe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja, ja.
0: Det var mye humor på sendingen, eller på de andre grupperne, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hvor de andre, de får svare for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dere to? den var nog helt ubegriplig.
3: Det var nog avgörande tror jag.
0: Ja.
2: Vi hade en fin tone.
3: Vi fann en tone tror jag.
2: Ja.
3: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
3: Ja då.
2: Det hände något med Brasilatte kör och...
3: Ja, vad stod vi det?
2: Ja.
0: Jag huxa en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till riktigt att det.
2: Nej, men... Nej, då, det spesade nog lite... Lite på kanten som sa... Och vi sen blev uppfattade lite fel så då var det rätt där.
3: Det var ju så lätt att ha Thomas för att... Jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stoppade det med to. Och då måste jag bort och se på Thomas då. Nu, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade mycket moro.
3: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det nog?
2: Nej, det är nog nästan samma to konkurrenser gärna lite längre konkurrenser som ett givet som hade lite program.
3: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte det va då?
2: Ja, det ja.
3: Och så konkurrenserna?
2: Det, ja, men det är nog lyttare så nämner nog vet du, mycket mer snart än komma att det.
3: Ja, det blir inte.
2: Så,
0: Du nämnde årets lustring.
3: Ja.
0: Hur gick det ut på?
3: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
3: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma den gången då.
2: Ja.
3: Det var inringning då. Jag tror lytterna kunde komma med förslag.
2: Förslag,
3: ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Ukari och en till en Per. Nej, de måtte ringe opp, så var det.
2: Ja.
3: Yeah. Til han stemme til en Per. Yeah. En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, yeah. Ikke noen milliongaver.
3: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
3: Så det var uformelt.
2: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Är det det samma så den här lustramarknaden att det är vidare nu eller?
2: Jag vill inte säga att det är vidare de är seriöst där som sagt, det är bättre.
3: Ja, det var det.
2: Ja.
3: Vi hade ingen kandidat av Norge.
0: Nej.
3: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tid och så har folk stämma på det i den månaden.
0: Ja, han har också gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Ja.
3: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Ja.
3: Ja. Vi mötte ju i studio med insamlingsledaren Trygve Harry.
2: Ja.
3: Och så var det då lytterna som bestämt resten. De ringte in och sa att jag vill ge en brunost. Jag vill gärna ge ett ockle. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
2: Ja.
0: Mm.
2: Som jag lullade ut i kägget till han.
3: Tryggvarig.
0: Vad gick det?
2: Nej, det var en som... Eller, det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
3: Ja, summen huggsade jag inte, men jag tror det var största inslaget. För det var en som behövde massa.
2: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Tryggvarig in själv och avbörde. Han ville inte ut på kägget.
0: Ja, var det kan vara mer chans.
2: Ja.
0: Är det något mer speciellt minne?
2: Och vetla julafton, det var det sändningen vi hade mest lyttare tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
0: Ja, det huxade jag.
2: Ja, så det var det med temmande många med oss, ja.
0: Ja.
3: Det passar väl på kanske när hertugen och...
2: Ja.
3: Det kan hette?
2: Hovmesteren.
3: Hovmesteren og hertugen begynte å Da var det en liten pause med musikkur ja.
2: Men det var vel før med Det var klokka ni nå, vet du Var ikke det, eller var det senere?
3: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på
2: Ja, på Vetlejordafgrunnen enda, men vi begynte før
3: Ja
2: Det gjorde vi enda
0: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
3: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om Nei. Jeg har helt nytt studio.
3: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
3: For det, det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
3: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
3: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulere deg med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt og ikke noe droppa i taket.
0: Ja. Nei, det er ikke da. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
3: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of racing.
1: Och nu är vi kommit fram till den 17:e I 10:e. Och då var det jag som heter Finn Skare så var programledare och släke. Tog jag bara på den uppgåvan. Nu ska du få vara med till Solvorn. Där har bygdalaget och inte minst han Vegard Valle startat schackklubb. För stora och för små. Då jag bara var cirka 20 på det mesta. Men det väntar flera. Och grundupplärning är viktigt. Då var det stopp I spelning för några minuter där han Vegard kom med planschen sin.
2: Ord och uttryck ifrån schacken. Så det är lite grejt att vi brukar det samma ord I. Nu när vi börjar bli lite vandet till schack. Och då är det detta med dessa brickor som har olika värdier. Vi kan tänka att de har olika poäng. En bonde blir räknad för att ha ett poäng för att säga det. Det är en. Och när du då tänker att en bonde har en, så har en springare värdien 3. Alltså en springare är lika mycket som 3 bonde. Och löparen är lika mycket värt som en springare. Den är också värt 3. Så har vi 12. Det är värt 5. Och så är det dronningen. Så han blir räknad att ha värde 9 bönder. Så den må vi alltid passa gott på. Och detta är viktigt att veta. När du kommer I en sån situation som detta. Där kan du börja slå ut bricken.
1: Vegard, Valle, du har nog prövt att lärt ifrån dig lite. Vet du, till eleverna dina. Hvordan følte du at du tok imot det?
2: Ja, det en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert I å lære lite vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har med seg teoriøkten. Det maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært I dag også, om er det slik eller skal det egentlig være sånn, og det är väldigt fascinerande att diskutera slik I lag och unga och vuxna I fällskap. Det är väldigt käckt.
1: Nu har jag prövat att halta upp så cirka det är runt om 20 stycken. Det visste inte alla föräldrar som ska spela här men allikevel är nog gott upp med traman sig.
2: Vi har varit cirka 20 kvar gång med ett undantag då var vi uppe I 35. Eller så har vi varit 20, kanske lite under 20 enkelte gånger. Det är ett gott uppmöte och det är lov att vara här utan att spela schack. Så det gör ingenting om folk bara är för att prata lite eller vara I lag med ungarna sina som någon är. Alltså någon är föräldrar och har inte lust att spela så mycket schack, men det är helt I orden att de är här för det. Och det är någon som spelar väldigt mycket schack på en sån kväll och andra spelar kanske bara ett parti och så går de och likar lite eller så. Så vi har det öppet för att hoppas att alla varianter kommer vi känna lust att spela och om man har lust att studera schacken mer så är det rum för det och om man bara har lust att spela för moro så är det helt I orden.
1: Och så är det ju moro att se att det här sätter 10-åringar och spelar mot 30-40-åringar och så är det 10-åringen som vinner.
2: Det händer då och det gör det absolut och vi har också någon som är ändå yngre än då. Vi är nere I någon förstaklassingar och till och med ändå yngre och så har vi någon kväll har också haft med folk som har nått pensionsålder. Så vi har hela spektret och här I schack så kan du möta vem som helst oavhängigt av ålder. Det är inte åldern som bestämmer om man kan spela mot varandra eller inte. Så är vi, tycker jag, väldigt flinke till att snacka samman om parti och de som är intresserade I att förstå varför en tappte eller varför en vann. Och det har varit väldigt käckt och se att vi har fått ett litet miljö där det inte är någon katastrof att tappa ett schackparti. Det är faktiskt något vi kan lära av. Och det är folk väldigt intresserade. Och så regel så vinner alla I löpet av kvällen. Själv så blir lite forskjell på hur många seirar och tapp det blir på kvar och enkelt så är det inte så tele. Vi är för att ha det käckt I lag och det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som lukker klokker da, men de har ikke lukket da, så det er såpass alvorlig dette her at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en hva skal vi si, en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, så vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte appa på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjente av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokken, det er de ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Og hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på. Og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr også på noen av kveldene. Og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO, for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veier hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger?
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet i deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å håpe seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har jo vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården nå, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 8:30 to 8:30. Og poenget med det er at den kan komme og gå litt når det passer. Spesielt for de aller yngste, de pleier å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke 7:30 og blir med bare siste time. Så det er helt opp til hvor enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få sin kaffedroppe.
2: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpen for at ungdommen spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den bare til at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget, så en gjør det en vil, men en ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk. Det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett, i alle fall, som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2. Så at det kom folk, det var jeg ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble. Så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye. Og det har det gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang. Så vi får bare se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt. Og det har vi plass til. Her er det plass til mange. Ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre gangen. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger nytte på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men da bare ønsker dere lukke til. Jeg håper at dette blir noe som blir verandre år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper da vi også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge, det er Bettina sin versjon av Helbelis sin Den fineste jeg vet.

0: Ta dar, da var dig då, Bettina.
1: Ja, da var det.
0: Och ja. Vad säger du nu när du har hört dig själv?
1: Jo, det var nog käckt. Ja, lite skummelt, men käckt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flinke att synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har någon sång i

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodien var passande och sen det där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till alla som hör på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att de följer med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fugel nu.
1: Det gör vi.

0: rikere än vi tror. Camilla ja. Runa i Flesland. Ja. Och det Jaha. Är du som har skrivit den.
1: Ja.
0: Ja. Och då må jag nog mest ta det där standardspörsmålet så alldeles börjat i idrätten. Hvordan føles det nu att ha utgett en bok?
1: Ja, det føles jo väldigt bra. Jag syns det är väldigt kjekt att jag har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidigt så är det ju lite skummelt också, för det är ju en relativt personlig diktsamling. Så man blir ju lite sårbar i det. Så det är väldigt blandade känslor kan man säga, si, men allt i allt så känner jag att det är en väldigt viktig bok och därför så är jag glad och förnöjd för att den är ute.
0: Ja. Och det kan du absolut vara. Jag har sitt i bok. Jag kan inte säga att jag har läst en bok. Det går känna sig att du har läst dina bok i. Detta är ju dikt. Och du måste nästan bara läsa ett dikt och så måste du sitta och filosofera och tänka och gå in i den bubbla och föreställa dig hur detta var. Och så måste du gärna följa med på det. Det är en tidslinje här. Det är inte en bok som du skrev på 3 dagar. För du måste, du kan säga lite om det, för det här går helt tillbaka till 90-talet. Och så linja framöver, så detta har gått över tid.
1: Absolut, och det ser man ju också ganska klart för att jag har valt att ha med innehållsförtegnelse i boken och det är helt bevisst. För att det är ju både dikt som jag skrev de första på 90-talet som du säger, när jag var väldigt ung. Och så lot jag pennen ligga några år före jag tog den fatt igen. Och dikterna är ju en beskrivelse av perioder och erfaringar genom ett liv kan du säga.
0: Ja. Och det är jag vet inte hur jag ska ordlägga mig, men det var ju inte något enkelt liv för att säga det slik då, för du har ju varit långt ner och det som slog mig gärna mest när jag såg i den boken. Det är att det må vara en våldsam styrka i botten och en uppdrift och något som har gjort att hur långt ner du var så hade du en vilja till att vilja uppåt. Det är väl något med något de kallar lövetandbarn, är det det?
1: Stämmer.
0: Ja.
1: Ja, jag kallar mig ju för ett lövetandbarn och känner mig väldigt igen i den beskrivelsen som brukas på det i förhållande till dessa här plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever og der vi henter styrken til å fortsette og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du läsa dikt i dine och på en måte finna att ja, att det är något likhet, att det är något med detta där och det är något med den, ja, för exempel litterär att folk uppfattar oss på en måte, men det är inte säkert att det är

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig?
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lyst att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa, och så var det nog i löpet av videregående att du begynte att läsa om forskjellige yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för en jenta från Hafslo så flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reste med väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande och jag har nog aldrig följt med så liten som första skoledag. Ja. I lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. För jag fick med en gång jag var färdig på utdanningen så fick jag jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sjukhus. Jag stod egentligen med flyttelasse hemma till Hafslo. Men i det flyttelasse for ut av gårdsplassen så fick jag telefon om att det var inställt som första man på en jobb i Oslo. Så då var det egentligen bara att snu. Och där så jobbade jag i ett projekt som gick ut på utredning av demens i kommunhelsetjenesten i samarbete med specialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den. Og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Nå tenker på, når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det har vært sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer, og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtale med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort savn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det er det. Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg savner folket og det lynnet en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, ja. Det er det.
1: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
1: Ja.
2: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Er det noen du vil sende i hilsen til?
2: Klart. Vil jo da sende hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de?
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du tusen takk for praten. Mm.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i mødlåten, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja. Du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde siden vi hadde vært her. Og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som husker, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var med i en tiårsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid han begynte og hvor tid han sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i, da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så noe alt med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, siden jeg var der borte ved programmet. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg tror at vi begynte her etter, men du har sikkert rett på at jeg er litt eldre. Jeg.
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kår for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig så bare fast klientel, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Yeah.
1: Og så var det var Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som husker jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg da. Men det er mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havst og Inne. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo, å lage til noen reportasjer, det var jo han, Kjetil, sier han, det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Alltid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var vi fysisk i studio?
2: Ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da også det nå, eller?
2: Nei,
0: det var helt litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10 til 1, var ikke det da?
2: Ja, altså, sendingen var 10 til 1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo til nattgjesten at den...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10 til 1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så ble det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja,
0: jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Husk et av dem var på teorien i Luster, som er... Spør hva stemmer nå? Hva
1: stemmer nå?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, sent og så skulle vi få finne her ut. Og da var jeg inn på Plahamar, vi kjører ned vegen gikk rundt Nese, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke helt å svare på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
1: Ja!
2: Så...
0: Hva var premieren på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kjet med oss lite grann.
1: Kjet var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reporterer, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han sette av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Men fikk vi lov å komme og ønske opp en styrke med felt nok?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snillig nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Jeg kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, det var ingen som visste.
1: Ja, det er mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen over at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da?
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: nei. Det var...
1: ikke alltid. Ja.
0: Har det andre minner fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kaker, de kom på døren, og de måtte ned og lese opp, og så vi fikk småkaker.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, men vi fikk i hvert fall hele haug med kaker.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var gjerne det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Og vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men det så her du snakker om Australia, og var det slik at de ringde til deg da?
2: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja. Så han har vært saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan ha klippet saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja.
0: Det var mye humor på sendingene, ikke, eller på de andre grupper, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hvor de andre, det var svaret for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dere to? den var nog helt ubegriplig.
3: Det var nog avgörande tror jag.
0: Ja.
2: Vi hade en fin tone.
3: Vi fann en tone tror jag.
2: Ja.
3: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
3: Ja, ja då.
2: Det hände något med Brasilattekör och...
3: Ja, vad stod vi det?
2: Ja.
0: Jag huxar en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till dig att det.
2: Nej, men... Nej, då, det spesade nog lite... Lite på kanten som sa... Och vi samlade uppfattade lite fel så de var annat där.
3: Det var ju så lätt att ha Thomas för att... Jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stoppade det med to. Och då måste han bort och se på Thomas då. Nå, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade mycket på dem.
3: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Ja. Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det nog?
2: Nej, det är nog nästan samma to konkurrenser gärna lite längre konkurrenser som ett givet som hade lite program.
3: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte det va då?
2: Ja, det ja.
3: Och så konkurrenserna?
2: Det, ja, men det är nog lyttare så nämner nog vet du, mycket mer snart än komma att det.
3: Ja, det blir inte.
2: Så
0: du nämnde årets lustring.
3: Ja.
0: Hur gick det ut på?
3: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
3: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma
2: ja, det
3: den gången då.
2: Ja.
3: Det var inringning då. Jag tror lytterna kunde komma med förslag.
2: Förslag, ja.
3: Ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Kari och en till en Per. Nej, de måtte ringe opp, så var det.
2: Ja.
3: Det var en stemme til en Per. En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, i bildet. Ikke noen milliongaver.
3: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
3: Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Är det det samma så den här lustramarknaden att det är vidare nu eller?
2: Jag vill inte säga att det är vidare det är mer seriöst där som sagt, det är bättre.
3: Ja, det var det.
2: Ja.
3: Vi hade ingen kandidat av Norge.
0: Nej.
3: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
0: Ja,
2: han
0: har också gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Ja.
3: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Ja.
3: Ja. Vi mötte ju i studio med insamlingsledaren Trygve Harry.
2: Ja.
3: Och så var det då lytterna som bestämt resten. De ringte in och sa att jag vill ge en brunost. Jag vill gärna ge ett ockle. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
2: Ja. Som jag lullade ut i kägget igen.
3: Till Börje.
2: Ja.
0: Men vad gick det?
2: Nej, det var en som... Eller, det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
3: Ja, summen huxar inte, men jag tror det var största inslaget. För det var en som behövde massa.
2: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in kjöl och avbörde honom. Han ville inte ut på kängen.
0: Ja, var det inte varmärt alltså.
2: Ja.
0: Ja, är det något mer speciellt minne?
2: Och Vettla julafton, det är väl de sändningarna vi hade mest lyttare tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och sa på fjällsynet.
0: Ja, det huxade jag.
2: Ja. Så då var det med temmande många med oss, ja.
0: Ja.
3: Det passar väl på kanske när hertugen och...
2: Ja.
3: Det kan hette.
2: Hovmesteren.
3: Hovmesteren og hertugen begynte å... Da var det en liten pause med musikk, ja. Tror jeg.
2: Men det var vel før med... Det var klokka 9 nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
3: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejordavgrunnen enda vi begynte før.
3: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her at det ikke er til?
3: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
3: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
3: For det, det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
3: Er det 40 nå,
2: ja?
3: Ja. Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men tenk, kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... Vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt over, ikke dere dropper i taket.
0: Ja. Nei, det er ikke det. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
3: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Ja, dette der, det var deg da, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flinke å synge. Hvorfor da?
1: Oi, nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har nå hent familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye, ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum. Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til henne du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å så spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg for tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje.
0: Ja. Kanskje på at nå er det nok i hundra som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. jul, med, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har jeg noen ambisjoner, traumer? Eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den. Og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokala. Och jag har tänkt och så visste skulle nog utveckla sig så tar jag emot.
0: Ja, du då, Christian.
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén i på bandövning och sådant om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt. Och nu är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen, så kan det är några drömmar där i alla fall att ha något eget lite kort, men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med jag nog har hört är nog upptäckt här och nu i studion och det vart ju där inte då, men vi har hört igenom det och det är väl fint då, fint nog där med jag har servert lite rödmöre. Vad säger du, Christian? Du är fagman, vet du.
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör på det så hörs det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin gingi, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning här, då.
0: Höfnliga beskedna, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika i Möllo, för att vi spelar alltid musik, inte prata om det. Och när det togs läkare i studio så gett mig det kan och advarsel på förhand. Vad ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela i bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Visst du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Absolutt godt å ha deg i ryggen, og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så er det jo, for å si det litt enkelt, men lytte jo få litt, det lytte jo være litt penger at det også, ikke sant, at den tår og tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant. Det er jo det som er, at ikke bare folk kjører gjennom og lyster å oppleve naturen og så reiser vi her på en måte uten å bli igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
1: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på ganger. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele ja. Året?
0: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel, det er ofte krus som blir nevnt da, og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
1: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
0: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en vaksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, og føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
0: Ja, ja da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbruker og ha litt saue, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også passer det bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så ærlig skal jeg være.
1: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker.
0: Ja.
1: Og til mer han koser seg, til bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
0: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner, masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
1: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og kan du grunngi hva du vil ha på luft i?
0: Ja. Heldigvis, og denne gangen så förhandsvarslar om mig där, för att där du har ju väldigt många favoritsanger, men när du ska komma på dig på löp ett sekund så ser vi du så må du tänka dig grul om. Så då detta har jag varit utfordrad för, och då har jag så regel kommit på det hemma till bilen om kvällen att jag tycker inte tog den. Men dina gånger då så tänkte jag skulle välja att ta ett litet speciellt valg, men som på en måte är aktuell akkurat nu då, i Luster, och där är ju en av de stora världsstjärnen och kanske en av de bästa gitarristerna i världen, Mark Knopfler, som är en av mina stora favoriter. Jag hör på hans regel i varje fall en par kvällar i veckan, och han, jag har läst om det en gång, han var ute och reste ganska unge, så kryssade han USA i buss, och då hade han en bok i fange, och den boken där var Markens gröda och Knut Hamsun, så då var kommit ut på så han hade då lånt i England och läst, och han blev så inspirerad av den boken, och jag har läst den boken två gånger och hört en gång på ljudbok, så jag ska så pass ska jag skryta på mig en gång, och det är kanske en av de bästa böckerna jag har läst. Han skrev ju då en sång som heter Telegraph Road, och första verset i den sangen, det är första sidan i Markens gröde. Det är ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, og vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrleier i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for för filmfolk i Mark, som ska filma Markens gröde här i Luster. Så jag har haft mycket med filmfolk och regissören Hans Petter Moland och dig, så jag följer nog att jag är lite med på Markens gröde filmen jag går. Så jag önskar lite radion i Radio Luster lycka till med att höra på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten, och jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det är jag, ja. Ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja. Och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har kalendrar, de ju, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Ja, då var vi återkomna till Amerikaturen. Och vi satte oss bänt ner i Justerland kyrka och lyttade på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då den här fina sången som hette Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plockat ut det som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting er stilla med sommarafton.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugeln sin sitt program den 10/10 i fjol, och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till faste programpost Utflytt Lustring. Denna veckas Utflytt Lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jeg vokste opp på Hafslo i BM-feltet, og bodde der frem til jeg var 19 år.
1: Ja, hvordan var det å ha barndommen på Hafslo?
2: Da tenker jeg jeg egentlig har vært en god barndom. Jeg gikk jo på Hafslo barne- og ungdomsskole, og så gikk jeg videre på videregående i Sogndal. Og jeg synes vi hadde veldig gode oppvekstforhold. Trygge lærere på skolen, små forhold. Hadde kanskje ikke så mye fritidsaktiviteter å velge i. Så det varte jo litt til at han gjorde det klassevennen gjorde. Men det gikk jo da i fotball og korps, og vi brukte mye tid på Eggmyrene.
1: Men da du var ferdig, når du flyttet hjemme til frokost, hvor du da?
2: Da for jeg til Oslo. Jeg ble jo hjemme fra oppmuntret til å reise ut og studere, og det ble godt lagt til rette for at jeg skulle gjøre det. Og så var det jo sånn at de fleste, de reste jo til Bergen, men jeg skulle ikke gjøre så alle andre. Så da reste jeg til Oslo.
1: Ja. Hva startet du med da?
2: Da startet jeg med å gå på ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Det var egentlig litt tilfeldig valg av yrke, men jeg hadde lyst til å gjøre noe innenfor helse. Og så syntes jeg det her så spennende ut med å studere ergoterapi, så da var det det.
1: Ja, men var det der du helt på å si, hadde drømmen om å drive med helt ifra du var jentung, eller? Hva så fikk jeg til å bestemme deg?
2: Det har ikke vært noe drøm, nei. Jeg tror jeg hadde mange tanker om hva jeg hadde lyst til å bli. Alt innenfor økonomi, men også helse. Og så var det noe i løpet av videregående at du begynte å lese om forskjellige yrker. Og da snuset jeg litt inn på sykepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spennende. Men hvordan var det for en jente fra Hafslo som flyttet til storbyen da?
2: Det var veldig spennende. Jeg har jo aldri vært en jente som har ropt høyest. Så det valget med å flytte da til en så stor by kom nok som et sjokk på flere. Men jeg reiste med venninna, som jeg var to stykker som begynte på høgskolen i lag. Og det var nok veldig trygt og godt, men det var veldig spennende. Og jeg har nok aldri følt meg så liten som første skoledag i lag med mange tusen studenter inn på den plassen der. Men jeg sto i det, og det gikk ganske bra.
1: Hva går jobben din ut på?
2: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasse hjemme til Hafslo. Men i det flyttelasse for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Och det var en sån dörröppnare då till den nästa jobben jag fick, som var i åldring och hälsa, som är ett nationellt center. Och på den arbetsplatsen i åldring och hälsa så har man fått väldigt många möjligheter. Så jag tog ganska raskt en master i folkhälsovetenskap som jag då tog vid sidan av jobb. Och efter det igen så fick jag ett tillbud om att ta en doktorgrad som jag då fullförde för 2 år sedan.
1: Du har inte länge på latsidan då?
2: Nej, det kan du godt säga. Men jeg har varit väldigt heldig för det allt har varit tilrettelagt för mig så jag kunde göra detta här.
1: Denna intresse för demens, hur har den utvecklat sig för dig?
2: Ja. Egentligen så började på ergoterapiutdanningen för att jag hade lust att jobba med unga. Unga med olika funktionsnedsättelser. Men i löpet av studiet så var jag med inom olika fagområden och jag tyckte detta här med åldring och vad som sker med hjärnan om under demens var väldigt spännande. Och i tillägg så hade jag då en praxisperiod på Ullevål sjukhus på en geriatrisk sängepost där jag fick ett stort inblick i akkurat det med åldring och olika sjukdomar och då demens. Och detta syns jag var jättespännande. Och därför så sa jag väl egentligen när jag var färdig på eller närmade mig färdig på skolan att jag kunde gott tänka mig att jobba på hukommelsesklinikken på Ullevål sjukhus. Det var de som drev med utredning av demens. Och där dukade upp en stilling och jag sökte på den. Och den fick jag.
1: Det är nog någon av sig jag nog. Hur har utvecklingen varit innan forskning och släck?
2: Alltså det har ju varit en helt fantastisk resa som jag har varit med in på detta fagfältet. För när jag begynte att jobba med detta här i 2005 så var det inte så många som snackade om demens. Det var underkommunicerat i bland hälsopersonell men också bland befolkningen generellt. Men så i löpet av 2005 till 2007 så kom det då en demensplan i Norge som satte det där mer på kartet. Där en skulle få upp uppmärksamheten på detta med utredning, detta med tillbud till personer med demens och pårörande arbete.
1: Mm.
2: Och detta här var jag heldig och fick komma in i den jobben jag var tillbud i åldring och hälsa. Och man har ju bara då sett en enorm växt på forskning, både när det gäller diagnostik men också när det gäller tillbud till personer med demens och tillbud till pårörande på detta fältet.
1: Ja, det har väl varit mangel på, jag tänker på när jag var ung så var det var åreförkalkning, det var inte något mer.
2: Mm. Nej, det var inte det. Och det har varit sett på som det var det som skedde med åldring. Och det är ju, åldring är ju den viktigaste risikofaktoren för demens. Men det handlar ju inte om en del av normal åldring. Det handlar om ändringar som uppstår i hjärnan.
1: Mm. Vad är egentligen fokuset på demens? Eller alltså personer med demens?
2: Det är egentligen lite flera. Det ena är att det handlar om att få en diagnos. Det är att veta vad som felar dig. Och självklart finna ut om är det andra grunder till att en upplever symptom som ligger på demens. Det kan alltid vara reversibelt som man kan behandla och göra något med. Men visst det visar sig att vara demens så handlar det ju om att lägga till rätta för ett så gott liv som överhuvudet möjligt. Bremsa symptomer, uppleva god livskvalitet och sörja för att pårörande har det bra.
1: Ja. Jag har nog följt med på den här demenskåret.
2: Mm.
1: Har du varit med på något av det?
2: Det har jag inte varit med på, men jag har sett det på TV:n sånt som många andra.
1: Det är flott det, tack.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.

0: Da var deg da, Bettina.
1: Ja, da var det.
0: Og ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flinke å synge. Hvorfor da?
1: Oi, nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, da er en ny versjon, vil jeg påstå, av den her Helmelis sangen. Første gang jeg hørte du sangen, da var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum.
1: Mm.
0: Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger. Jeg. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til henne du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en, nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre på, det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare måtte alene med og akkompagnert på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg for tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye, det har vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Mm. Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje. Ja.
0: Kom seg på at nå er det nok i hundra som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, med, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har jeg noen ambisjoner, drømmer? Eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang før, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt liksom lokal da. Jeg har tenkt, og så hvis det skulle utvikle seg, så tar imot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu har jag ju lyftat idén I på bandövning och sånt om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt och Och är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen så kan det är några drömmar där I alla fall och ha något eget lite kort men med försatt.
0: Ja, nu detta här så det med nu har hört är nog upptäckt här och nu I studion och det vart ju där inte då men med har hört igen några och det är väl fint då. Fint nog där med att ha varit lutheradmöre. Hva sier du, Christian? Du fagmann, vet du.
2: Nei, jeg kan ikke så mye om opptak og slik, men når vi hører på det, så høres det noe ganske fint ut om jeg skal lære selv. I alle fall synging I Bettina.
1: Jeg likte veldig godt gitarspilling, jeg da.
0: Høflig er beskjedende, begge to. Nei, men da sier jeg takk for at dere ville komme og spille inn dine melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på den, om vi skal bruke den... så mycket med plats till framöver och så lycka till vi gör
1: tusen tack
0: men det kan få en liten diskussion lika I Möllo för att vi spelar alltid musik inte prata om det och när det togs läker I studio så gett mig det kan och advarsel på förhand hur ska vi spela nu
2: kan man komma med önska
1: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp I oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb I framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Då har jag fått besök av han Ivar Kvalen, och detta är första gången sedan för 2 år sedan, så det är lite vanskeligt att inte blanda in detta med ordföraren, och jag ska presentera dig. Har du förståelse för dig, Ivar?
1: Ja, det är nog varit en sjeldnare jag har varit nämnd som ordförare, men jag känner hur du menar.
0: Ja, klassen är det om flytta inåt igen på rådhuset. Du så har varit vald till att vara där i 12 år, och nu är du tillsatt.
1: Nej, det är ju så att när jag slutade ordförare för 2 år sedan, omtrent på dagen idag, tror jag. Ja, det är det väl faktiskt. 16 eller 17 oktober för 2 år sedan, så var sista dagen min. Så började jag att det är min gamla jobb då i firma, så jag var tidigare mesta då med tunnel och fjällsäkring, och det var där jag skulle och var motiverad för att göra det, och var tillbaka, satt där och drömde där i 2 år och får land och strand runt på projekt. Och så plötsligt då så dukar han upp dina stillingen här då som fagansvarig för näring och samhällsutveckling i Luster kommune. Och så läser jag ju den utlysningstexten, och så tänkte jag att tja, det här, det är ju lite intressant. Så då ändå

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjun med Bård Flattum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen drar de. Men den passar lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag förtälja dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de har vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt førstebud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølstift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Ja, akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var å fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og de mjelka og de kokte ost, og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at det bygde og fikk selte og Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klara att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Mm. Men det har varit förespejlat något extra tillskott till fjällandbruk. Men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna. Bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöle där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja. Och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga. Si för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Mm. Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölan och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja. Det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Mm. Alltså stöler som är väglösa där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist verksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att sett på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det där en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldtillskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man oppfyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja. Mm. Og at man sjekker på det.
0: Ja, og du var inne på dette der med, det vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på Stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive, det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, da, og, ja. Og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og så hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlig dieselkostnadene og ja bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk ja Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør jo, ja. Ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv. Enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd. Og det tilskuddet jo ja, en indirekt belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så. Men det begrenser det til så det litt, ikke til det større bruk. Har du 50 kyr, så ikke det til det, da jo litt vanskelig. Så det må vel være litt mindre målestokk.
1: Det jo det är ju möjligt att ta med delar av besättningen till fjälls.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi att det är flera som gör, att man gärna kanske tar med de dyra som ja, som ska synas av på sikt. Som inte ja, är så högt i laktation där och då. Som inte har så stort behov för ja, energirik fôr för exempel. Så man kan lägga till rätta för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka djur man ska välja och då kan man ju också driva besöksstöd. Jag vet att det är flera ja, bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora mjölkbesättningar men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stöldtillskudd eller besökstillskudd och förädla allt själv.
0: Mm-hmm. Men när det gäller mjölk då uppe på stölandet och vi slår många kyr och lite för mycket till att mjölka med hand är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkrobot upp i fjället eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
1: Jo, det går absolut an och det blir ju sett på som en ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på för framtidens mjölkbruk i fjället för ja, det är tidsbesparande. Det gör vardagen enklare särskilt hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett ja, stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi er faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det er i vinden.
0: Ja vel. Men er det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot. Det er ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Den kan man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkeroboter.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Mm.
1: Mm.
0: Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken nå. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl måtte jo være på gamle måten og det finns jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau. Mm.
0: Ja.
1: Men der får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite ja. I viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Mm. Ja, for det er jo det som er litt rasigt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr og kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Mm. Det er jo sauen er vel det dyre det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det ja. Er det ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger ikke bare stølen, de går nå over hele hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
0: Mm.
1: I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
1: Mm.
0: Nei.
1: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland er et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis.
0: Mm.
1: Ja, men altså generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk er slik. Mm.
0: Ja.
1: Og så er det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ja, ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller ja, jerven er jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det er ja, eventuelt et slags normaltap, da.
0: Mm-hmm.
1: Men ja, sånn disse nyere, den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, i hvert fall,
0: ja.
1: Å dokumentere.
0: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver og viser det i en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det er jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det er rett å si at hvis de har disse der moderende hjelpemidler, så kan de litt av det finne dette der, de som er drepne. Så, nei, der er mulighet.
1: Og så legges det jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning.
0: Mm.
1: Så, ja. Jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte, så er det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
0: Ja.
1: Men det er jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene, som skal jobbe med dette, så det er jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det er det, for det er så å si, det er mange som arbeider med saken, og det er jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det er et problem her da med jerv, det er det, så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så er jo Vestland det største sauefylket, så
0: ja.
1: Her må man jo legge til rette for det videre. Mm.
0: Ja, men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det er jo fint for dere. Men vil du ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere? Og det er jo en også god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, nei, men... Da tror jeg vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss til siden.
1: Det er bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du holder til, er det i Volbu det har basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Åja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det er kunnskapsnav i fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, sortstesting for Mattilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg gjerne ville høre Imagine av John Lennon.
0: Teknikk har merket seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk.

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn, de hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller, jag får kalla det för höstmarknad, men det var I alla fall Havslo sågelag, de hade då Amerikatur, får man kalla det för, det kan man höra lite om. Vi är med kommande ombord till Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kommer man sigande inåt.
1: Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtarna lagt sig till Tya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vi kommer att höra med folk här.
2: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reiser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
1: Ja, vad är det vi äter?
2: Vi äter flattbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till att dricka.
1: Oj, då ska det bli livligt.
2: Men det står inte på oss.
1: Nej, men vi fick inte komma I land då I kväll.
2: Nej, vi gjorde inte det för det är väl något strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
1: Det var det som var.
2: Ja.
1: Men sol I kina.
2: Sol I kina, ja. Och alla ser förnöjda ut.
1: Ja, det gör det. Ja, men för följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten. Och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, hur?
3: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in I Solvorn. Och jag är med Atløy I... I enkla är vi I fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och detta här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo sågelag så har vår många trevliga gäster som har varit med här idag.
1: Ja.
3: Ja då.
1: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
3: Ja då, vi har säsong där vi går turer med... Atløy då lika för I fyrsten av maj och lika fram till idag. Och nu ska vi ut genom fjorden så jag nämnde då med I fjordaffär med fullt I matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområdet för vi kommer till Florø igen på... Lördagskvällen, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
1: Oh ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
3: Då ligger han I Florø då till nästa säsong startar I maj igen. Och då är det vidlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
1: Ja, det har potet och frukt men har det fisk med också?
3: Ja, så... vi har 3 tunnor med silt så vi har... Sildefilé, alltså ligger I Latje. Och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
1: Ja.
3: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal. Och last ombord 8 ton med poteter och 500 kilo med gulröt och över 500 med kohlrabi också.
1: Ja.
3: Så det är Det er en sådan fart, så en tradition, så har vært å gå inn av fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Jøntesogn og hentet varer og, ja. Og vice versa, og selte på turen ikke.
1: Ja, når det reise på disse turene, da søver det her ombord og et her ombord og...
3: Ja, da har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har da veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer oppe i Måløy med krusturister. Og der og då är det inne under till Hornelen och det är säkert att vi som mannskap vi känner nästan hver en stein så uppe i Hornelen den där sjöklippen ja. Europas största sjöklippen.
1: Ja.
3: Vad är det? Nej så nu är det avslutning och till naturen här var ju väldigt hyggelig att vara med på. Det har varit god stämning ombord på båten vad vi märker.
1: Ja, ja. Ja, då här står det inte på, men jag har fått god mat och god dricka och vi fick inte komma på land, men det...
3: Nej, slik är det. Det är stora båtar som så Atløy och vi är ju inne under många platser, men det är av och till som vi grejer vi det inte. Vi är rädda för att ödelägga kajanlägg och eventuellt, och vi måste tänka på säkerheten för passagerarna. Det är det som är först och främst.
1: Ja. Absolut. Nej, men vi får önska rika god tur vidare.
3: Ja, jag säger tusen tack för det. Och så kan det hända vi går inte, vi kommer in till Solvorn så länge det är strandsittardagar, för vi är så välkomna där inne.
1: Ja, det är sant. Och då får man säga att folk är illustrer som hör på att det ska undvika en tur med Atløy.
3: Ja då, vi är välkommen.
1: Tack. Och då är vi komna på landet i Solvorn och är grundfärdiga med turen. Och då får du spörja dig Per-Jørgen Loen, vad känner du nu?
4: Ja, jag känner mig egentligen en lättelse då att det är över, men det var ju inte helt som jag hade tänkt då, men värguden, det är rart med dessvärre inte med. Så vi fick inte komma i land i kvalen liksom jag hade tänkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flattbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land, slik som var planen. Og så må vi nå takke Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok, som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte, og folk har köpt lodda och stötta laget och det är så Hafslo Sågelag är nog väl stort sett förnöjda med arrangemanget.
1: Ja, för det var det som hade dina dagen här.
4: Ja, idag var det Hafslo Sågelag och vi fick ta bildet av utvandrarfamiljen med gamla Atløy och mor snufsa och gret lite när de gick ombord så det var väl slik så där.
1: Men kan tänka oss.
4: Ja.
1: Sjøle.
4: Ja, ja. Det var rørende, rett og slett.
1: Det var det, ja. Tykte jeg også.
4: Ja. Ja. Og her skiner soli, og her er det stilt, men der var det dessverre ikke i kveld.
1: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Også.
4: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen.
1: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbuing.
4: Ja, arbeidet er nå greit, men den er sutt i forværet av våre tyngste, tykker jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulda noen før, at det blir ikke slett.
1: Det var bare blie folk å se ombord.
4: Ja, og kjekt da. Ja, da jeg har inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
1: Så da sier vi vel blåst.
4: Takk for det.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi sätter oss bänt ner i Justerall kyrka och lytta på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då den här fina sången så hette Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plockat ut det som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommar.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugul sitt program den 10:e i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag Släk.
1: Då ska vi över till faste programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var lagt rätte för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så då reste jag till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi. Så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på att säga, hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lyst att bli. Allt innanför ekonomi men också hälsa. Och så var det möjligt att ta vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleje, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den klassen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hvor går jobben din ut på?
2: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lege på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen om under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen av siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den tv-serien.
1: Ja.
2: Men så ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum, velkommen til dere.
1: Takk for det, takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i mødlåten, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde, siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var nå med i en 10-årsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid han begynte og hvor tid han sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå alt med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så jeg var der borte ved programmet. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg tror at vi begynte her etter, men du har sikkert rett, og at jeg er litt eldre, ikke det? Jeg.
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientel, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent på kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Yeah. Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som husker jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havstøy ned. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo, å lage til noen reportasjer, det var jo han, Kjetil, sier han, det var han som var flinkest med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja. Ja, så med, og så har vi alltid en nattgjest.
1: Altid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var med fysisk i studio?
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
2: Nei,
0: det har variert litt.
2: Det var veldig fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
2: Jeg var så... sendingen var 10-1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo til nattgjesten at...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10-1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så ble det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja,
0: jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Husker jeg etter meg på teorien i Luster, som er... spør hva det er med noe.
1: Hva det er med noe?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, sant? Og så skulle vi få finne det ut. Og da var jeg inn på Plahamar, vi kjører ned vegen gikk rundt Nese, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke hva som svarer på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
1: Ja!
2: Så, da var
0: hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Med papira.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Ket med oss lite grann.
1: Ket var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reportere, da, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han sette av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Men fikk vi lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Så kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt noe der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det er mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så unnskylder vi oss. Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen over at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at det hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei,
1: men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det og jeg da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei.
2: Det var...
1: ikke alltid.
0: Har det andre minner fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kaker, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkaker.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, men vi fikk i hvert fall en hele haug med kaker.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men det så her du snakket om Australia, var det slik at de ringde til deg da?
1: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
0: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Ja. Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde vi ringet med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja.
2: Ja. Så han har bare saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan å klappe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja.
0: Det var mye humor på sendingene, Dikka, eller på de andre grupperne også, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hvor de andre, det er for svar for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dere to? den var nog helt ubegriplig.
3: Det var nog avgörande tror jag.
0: Ja. Ja.
2: Vi hade en fin tone.
3: Vi fann en tone tror jag.
2: Ja.
3: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
3: Ja, ja då.
2: Det hände något med Brasilatte kör och...
3: Ja, vad stod vi det?
2: Ja.
0: Jag huxar en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till dig att det.
2: Nej, men... Nej, då, det spesade nog lite... lite på kanten som sa... Hvis jag blev uppfattad lite fel så då var han rätt där.
3: Det var ju så lätt att ha Thomas för att... Jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stod på det med to. Och då måste jag bort och se på Thomas då. Nu, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade mycket på det.
3: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Ja. Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det något?
2: Nej, det är nog nästan samma to konkurrenser, gärna lite längre konkurrenser som ett givet som hade lite program.
3: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte va då?
2: Ja, det är... Ja,
3: alltså konkurrensen?
2: Det är, ja, men det är nog lyttare så nämner nog vad som mycket mer snart kan komma att det.
3: Ja, det blir inte.
2: Så
0: du nämnde årets lustring.
3: Ja.
0: Hur gick det ut då?
3: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
3: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma
2: det var det
3: den gången då.
2: Ja.
3: Det var inringning då. Jag tror lytterna kunde komma med förslag.
2: Förslag, ja.
3: Ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Ukari och en till en Per. Nej, de måtte ringa upp, så var det.
2: Ja.
3: Yeah. Han stämme till en Per. Yeah. En inringning, en stämme. Uformell kåring då, löp av kväll. Så var det forskjellige vinnare då. Tror jag hade någon sponsor då, så han fick någon gava och sångsavis tror jag var i alla fall inne på bilden.
2: Ja, yeah. Inte någon miljongaver.
3: Nej, det var det inte.
2: Nej.
3: Så det var uformellt.
2: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Är det där samma så den här lustramarknaden att det är vidare nu eller?
2: Jag vill inte säga att det är vidare då. De här seriösa är som sagt i B-drep.
3: Ja, det var det.
2: Ja.
3: Vi hade ingen kandidat av Norge.
0: Nej.
3: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Nu så är det då kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
0: Ja,
2: han
0: har också gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Ja.
3: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Ja.
3: Ja. Vi mötte ju i studio med insamlingsledaren Trygve Harry.
2: Ja.
3: Och så var det då lytterna som bestämt resten. De ringte in och sa att jag vill ge en brunost. Jag vill gärna ge ett ockle. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
2: Ja. Som jag lullade ut i kägget till han.
3: Till Börje.
0: Men vad gick det?
2: Nej, det var en som... Eller, det var inte kom mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
3: Ja, summen hugsa inte, men jag tror det var största inklaget. För det var en som behövde massa.
2: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in kjöl och avbörde att han ville inte ut på kängen.
0: Ja, var det var varmärke alltså.
2: Ja.
0: Ja, är det något mer speciellt minne?
2: Vettla julafton, det är väl de sändningarna man hade mest lyttare tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
0: Ja, det huxade jag.
2: Ja. Så då var det med temmande många med oss, ja.
0: Ja.
3: Vi passade väl på kanske när hertugen och...
2: Ja.
3: Det kan hette?
2: Hovmästaren.
3: Hovmästaren och hertugen begynte att Da var det en liten pause med musikkjøret. Ja,
2: men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
3: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejordafgrunnen enda vi begynte før.
3: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
3: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om Nei. Vi har helt nytt studio.
3: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
3: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjulig, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
3: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
3: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men tenk, kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, ja. Men vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt og ikke dere droppet i taket.
0: Ja. Nei, det ikke da. Her. Nei, da det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
3: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Ja, det var Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till alla så höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har kalendrar, de ju kalendrar, de vet att det är jaktig och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp.
0: Ja,
1: det är grejt, de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: en bok eller du håller ett föredrag, så är ju poängen att det ska ha en nytta för dig. Och det kan ha en nytta för dig att bara höra på en historia, självklart, för du blir berörd. Eller det kan vara och detta med att du får en känsla av att inte de är alene, hvis de strävar själv. Så det har ju en värde i sig själv, men jag tänker att i tillägg så tänker jag också att det är något de kan gå ut därifrån med som är ett nytt på en måte perspektiv eller ett nytt verktyg och sånt, så får vi liksom ännu en värde då.
1: Ja. Mm-hmm. Ja. Nej, bara det att läsa boken, det sätter igång tankar och reflektioner och ja, jag nämnde det väl med dig också att jag hade läst 90 journal eller sitt på ett dikt och det som dukade upp det var då en sång som hette En bitteliten tåre och det är en som hette Knut Olavsgård bortifrån Hallingdal så synger jag och skriver. Det är liksom det mest så du får en tåre bara du läser de dikter dina. Det är det.
0: Ja, det är det många som har sagt.
1: Så,
0: men det må ju på en måte vara bra, tänker jag, för det betyder att det bevegar människor och att det väcker något i dig, så det är ju kanske det det är ett väldigt gott exempel på att det faktiskt gör något med människor då.
1: Mm, ja. Men då blir nästa spørsmål, när kommer du till Gaupne och hälde föredrag här?
0: Ja, det var det da. Du, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting.
1: Det,
0: nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
1: Ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scenen, kanskje.
0: Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det er noen bøker så kommer ut at det er innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt i blinken.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken eller hun på biblioteket, ja. Men det er ikke fremmende for deg å ta en tur.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei, men da kommer så langt med det. Och så, ja, det var nog ett spørsmål jag har helt på slutten då. Har du ett gott råd till dig som är helt på botten och inte ser lyset? Vad gör dig då? Du har varit där och du har sett lys och du har gjort något.
0: Ja, det är ju inte alltid lika lätt att ge ett gott råd när man är där, det är helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som er der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så er du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
1: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan vel være sluttappellen da i dag. Men så fortsätter vi då vidare på biblioteket en gång senare.
0: Det gör vi absolut.
1: Ja. Men för mig helt sluta så plan med att du får komma dig för komma med ett musikönske. Har du tänkt på något du vill ha?
0: Ja, det har jag. Jag tänkte lite fram och tillbaka igen på det, men det jag gärna kunde tänka mig att du kan spela, det är Gabriellas sång med Helene Sjöholm. Den syns jeg passer veldig godt inn her nå.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
0: Takk til deg,
1: ja.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: I like måte, ha en fin dag.
0: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet.

0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølstift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for langt I siden av ego, og drev med gar. Og så jeg innom, men jeg driver ikke noe da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så... driver litt med radioarbeid, så derfor det jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver bratt, og små og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau sau jo veldig interessant I Vestland og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag altså, I og med at det gjerne små gårder og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de alle dyr da på beite om sommeren, så fort så det var å fåre til fjells så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells og det mjelka og det kokte ost og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned til bygde og fikk selte og Så då kan man säga då fungerade allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan och fram till nu så har det sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske man klarar att genupprätta detta då. Så det är ju inte enkelt. Det är det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespejlat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stölar i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölarna och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är vi lite mer brottlänt för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert på stere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stöldstidskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldstidskudd för besöksstöler. Alltså stöler som är väglösa, där man där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölken, och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist verksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja, producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, sett på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det där en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstidskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man oppfyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense der, men at Tine må hente mjölk på Støland, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen og oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv, eller en personlig motivasjon til å drive støl, om det ja, en følelse av at det slik man skal drive, det sånn man skal produsere melk i fjellet. Mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som sliter, ikke sant?
0: Ja, da. Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, da, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså, det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene, og ja, bonus jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja. Mm.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si, hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør det, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det er så. Men det begrenser til det rare litt, ikke til det større bruk. Har du 50 kyr, så er ikke det rare, da er jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: det er jo, det er jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det er flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt, som ikke ja, er så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, så man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig, ja. Og vet hvilke dyr man skal velge og da kan man jo også drive besøksstøl jeg vet at det er flere ja, blant annet i Nord-Trøndelag som, som har egentlig ganske store melkebesetninger men så tar de med et utvalg dyr sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd eller besøkstilskudd og foredler alt selv
0: Men når det gjelder å melke da, ut på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot opp i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, på, for fremtidens melkebruk i fjellet, for... Ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man, man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som, som kan, kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har... de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et projekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det, det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså, man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Den kan, man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men då har vi varit inom de stölar som har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl måtte jo være på gamle måten og det finns jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til, til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og, og så det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det jo det som litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det jo, sauen vel det dyre, det som har, vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det det. Ja, da, men de går nå på viarområdet, de trenger jo ikke bare støl, de går nå over hele, hele fjellet. De. Men så, når man ser ut, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi helt, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
0: Mm.
1: I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokuset på jerv. Det, han har gjort noe innhogg i noe sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
1: Mm.
0: Nei.
1: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder. Og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis.
0: Mm.
1: Ja. Men altså, generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene så må man jo passe på at det faktisk slik
0: ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig kan være vanskelig med dokumentasjonskrav men det har jo kommet en del nyere teknikk som for eksempel radiobjeller som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ikke kadaveret eventuelt rekker å bli brutt ned, eller spist opp, eller jerven jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det eventuelt et slags normalt tap, da.
0: Mm-hmm.
1: Men sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, i hvert fall å dokumentere.
0: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver og viser det i såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som sier at hvis de har disse der modellerende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Så, nei, der mulighet.
1: Og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning.
0: Mm.
1: Så, jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men som jeg nevnte så det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk som et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette, så det jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det det, for som du sier, det mange som arbeider med saken, og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med. Men det et problem her da med jerv, det det, så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket, så her må man jo legge til rette for det videre.
0: Ja. Men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det er jo fint for dere, og vi vil jo ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere, og det er jo en også god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss at siden.
1: Det er bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det har basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Åja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det, ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning, Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, sortstesting for Mattilsynet. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg gjerne ville høre Imagine av John Lennon.
0: Teknikk hadde merket seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk.

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn. De hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller. Ja, jag får kalla det för höstmarknad. Men det var I alla fall Havslo Sågelag. De hade då Amerika-tur, får man kalla det för. Det kan man höra lite om.
1: Nu är vi kommande ombord I Atløy. Och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord. Tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kör man sigande inåt.
2: Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtarna lagt sig till dyra på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vad får man höra med folk här?
3: Ja, nu får ni mat som vi ska ha när vi reser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
2: Ja, vad är det ni äter?
3: Vi äter flattbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
2: Oj, då ska det bli livligt.
3: Nej, det står inte på oss.
2: Nej, men vi fick inte komma I land då I kväll.
3: Nej, vi gjorde inte det för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
2: Det var det som var.
3: Ja.
2: Men sol I skine.
3: Sol I skine, ja. Och alla ser förnöjd ut.
2: Ja, det är det. Ja, vi får följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, du?
4: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in I Solvorn och är med Atløy I enklig är vi I fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo Sågelag så har varit många trevliga gäster som har varit med här idag.
2: Ja.
4: Så här då.
2: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
4: Ja då, vi har säsong där vi går turer med Atløy då, like fra I første av mai og like frem til I dag. Og nå skal vi ut gjennom fjorden, så jeg nevnte da med I fjordaffær med fullt I matvare, kan du si. Og så vi skal innom rundt en 30 plasser ut gjennom hele Sognefjorden, Solund og Værland, Askevoll-området, før vi kommer til Florø igjen på... Lördagskvelden, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
2: Åh ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
4: Då ligger han I Florø då. Till nästa säsong startar I maj igen och då ja. Är det vedlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
2: Ja, det har potet och frukt men har det fisk med också?
4: Ja, så... vi har 3 tunnor med silt så vi har... Sildefiléer som ligger I Latje och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
2: Ja.
4: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal. Och last ombord 80 ton med potete och 500 kilo med gulröt och 500 med kohlrabi också.
2: Ja.
4: Så det är Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå innen fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og,
2: ja.
4: Og vice versa, og selv til på turen uke.
2: Ja, når det reiser på disse turene, da søver det her ombord og etter her ombord og...
4: Ja, da har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har da veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kryssturister. Og der, og da det inn gjennom til Hornelen, og dette her slik at det viser en mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som er oppe i Hornelen, den der sjøklippen,
2: ja, ja, ja.
4: Europas beste sjøklippen.
2: Ja.
4: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og denne turen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
2: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
4: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy, og vi er jo, jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie vi da ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg, og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
2: Ja. Absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
4: Ja, jeg sier tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til Solvorn så lenge det er strandsitterdager, for vi er så velkomne der inne.
2: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at det skal undervike en tur med Atløy.
4: Ja da, vi er velkommen.
2: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvorn og er grunnferdige med turen. Og da får du spørre deg, Per Jørgen Loen, hva føler du nå?
5: Ja, jeg føler vel egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værgudene, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flatbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornnatten, og folk har kjøpt lodder og støttet laget, og det er, så Hafslo Sogelag er nå vel stort sett fornøyd med arrangementet.
2: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
5: Ja, i dag var det Hafslo Sogelag, og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy, og, og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det...
2: Vi kan tenke oss...
5: Ja.
2: Sjøle?
5: Ja, ja. Det var rørende, rett og slett.
2: Det var det, tykte jeg også.
5: Ja. Ja, og her skiner sol i, og her er det stilt, men der var det dessverre ikke i kveld.
2: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Også.
5: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen når du kommer hjem.
2: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbuing.
5: Ja, arbeidet er nå greit, men den er suttig for været av våre tyngste, tykk jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det er været ikke slett.
2: Det var bare blie folk å se ombord.
5: Ja, og kjekt
2: da. Ja,
5: ja da, jeg har inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
2: Så da sier vi vel blåst.
5: Takk for det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till faste programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på Viargård i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till Fråkest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till och resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfälligt valg av yrke, men jag hade lust att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig?
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag, ja. I lag med många tusen studenter in på den platsen där. Mm. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg... Det er noe vårt en veldig... Det er noe vårt en sjeldnere, jeg har vårt en nemlig ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det om... flytta innat igjen på rådhuset, du som har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett det.
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, omtrent på dagen i dag, tror jeg, ja, det er det vel faktisk, 16. 17. oktober for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da, eller i firma, så jeg var jeg tidligere mest da med tunnel og fjellsikring, og det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, så tenkte jeg at tja, det her, det er jo litt interessant. Så da endrer det med at jeg fikk tilbud om å begynne et brådhus. Litt to år.
0: Ja, og nå forebor du saken som du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tid som ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte jeg nok at det var noen fordel. Men så er det jo der, at når du har vært ordfører og hatt på en måte det politiske ansvaret i mange år, og så skal du gå over og bli... tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleier, og som er videre til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
0: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
1: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at dukker jo opp saker da du har så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
0: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
1: Ja, det er noe da, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggere. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønas- og søknadsordningene mot lagorganisasjoner også, som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling i fremover, og Og det tycker jeg er kjekt å jobbe med.
2: Jo.
0: Men da må nå jeg gå for lov til å si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at, at med spillemidler der hopper du etter Virkola.
1: Det med litt skrekk blandet fryd jeg overtekket den Erling Bjørnetun, for han jo, hva si, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært, Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt, godt planverk. Og mye av dette å takke være en Erling.
0: Så du har gått litt i lera, Johan, du, da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det da. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det jo fundamentet til å få til god samfunn i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det klart at det, så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn, folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butebo og gode fritidstebo. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge VG, og så har du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mester, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det jo litt mer for seil arbeidstid nå, da er det, selv om jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandet måned, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har jeg jo vært, men det noe kortere ifra Havslo inn i Goppen enn det ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite, kaller jeg vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrensanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er nå en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra MISIS. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg nå så vidt påkoblet det, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Och det är flott. Så Visit Sognefjord gör en framifrån jobb på marknadsföring, och det är absolut gott att ha dig i ryggen. Och så må man ju på en måte rigga lokalsamfunnet och rigga i hermetegn mottagsapparater till att ta emot alla och låta turisterna få god upplevelse. Alltså är det ju, för att säga det lite enkelt, men lite få lite, det lite ju vara lite pengar att det också, inte sant, att den tar och tillby både upplevelser och ta sig betalt för det, sant? Det är ju det som är, att inte bara folk kör igen och lustar att uppleva naturen och så reser vi vidare på något utan att bli igen något. Så därmed kommer ett gott stycke på väg, och så hoppas jag att vi kan bli ända bättre på det. Och så är det ju någon diskussion om vad typ av turism man önskar, som jag ska inte konkludera med vad det ena eller andra som är rätt, men det är i alla fall ett större önske, både med tanke på klimaavtryck och ellers, att du har folk som kommer och kanske bor flera nätter på samma platsen och upplever naturen och köper upplevelsetjänster. Det är nog på en måte lite sån en prova inrätta då.
0: Och det har ju där är väl kallat för en tålegränsanalys på gånger. Hur mycket ska man godta för att det börjar bli vanskeligt att bo här hela året?
1: Nej, men detta med tålegränsen, alltså det är inte, för exempel, det är ofta krus som blir nämnt då, i den sammanhang på Skjold. Det är ju egentligen inte problem att ta emot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på upplevelser. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden. Da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensionist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, da skal jeg, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri når det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så du, så er det morast du kunne tenke deg å få?
1: Ja, da tror jeg så ellers skal jeg være. Så jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også, men det er klart det er mye reising og det er en helt annen type jobb, og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt sauer, og så har jeg også en del verv och aktiviteter på kväll och helg som jag syns det är käckt att driva med, som på sikt har varit vanskeligt att kombinera med den andra jobben då. Så det är klart att det där och gjorde till att det där kunde ha en sån halv åtta till tre jobb i Gautne gjorde släke ting lite lättare, så där är jag inte tvil om att på privaten också passar bättre med en sån typ av jobb nu. Men jag likar mig väldigt gott, otroligt käcka kollega i kommunen, otroligt käcka kollega i region som jag känner gott ifrån för. Och så akkurat nu så står kosar mig, så är det ska vara.
0: Ja, men släck ska det vara och vara i arbete, vet du, så är lika.
1: Ja.
0: Och till mer än kosar sig, det är bättre jobb gör han väl kanske.
1: Hoppa då. Så jag får väldigt mycket telefoner och massa e-poster och massa spörsmål, och så det är nog ett gott tecken då. Att folk kvisar inte för att ringa och spörja, så det likar jag.
0: Du är liksom kvällsgästen min i kväll, och de plejer nog få önska sig en melodi och Kan du grunnge hva du vil ha på luft?
1: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg der, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så ser du, så må du tenke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg jeg skulle velge at ta et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i lyst der. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde av Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall fin. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissørene, Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
0: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Ja, det var Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjun med Lord Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till alla så höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller och de heter Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har kalendrar, de ju kalendrar, de vet att det är jaktig och att nu har inte finnat något invålamp.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter. Som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk I disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også, Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Mm. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for lang tid siden jeg går, og drev med gård. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommer på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får det sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, og Så då kan man säga då fungerade allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det också, ska man klara att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhållande till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöle där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte, och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidan på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också. För fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är väglösa, där tine inte henter, eller ja, mejeriet inte henter mjölka, och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turistverksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja, producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas, så det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, se på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det där en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man oppfylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, og, ja. Og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller
0: mm-hmm.
1: og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene og ja, bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge mm-hmm. så det der bør fokuset være
0: ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja,
1: det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygiene, krav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så, men det begrenser det til det så rare litt, ikke tar det større bruk, har du 50 kyr, så ikke litt rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt, som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, som man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskuddet, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot oppe i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, på, for fremtidens melkebruk i fjellet, for... Ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har... de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et projekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså, man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men då har vi varit inom de stölar som har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Altså, man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl. Det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også. Og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men der får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger jo ikke bare støl, de går nå over hele og hele fjellet, nei. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv,

33, 3, 3. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Trettioåtta, tre, åtta. Och då är det bingo.

65. 65. Åttifem, åtta, fem. Femtisju, fem, sju. Femtini, fem, ni. Syttifem, sju, fem. Nittjan, ein, ni. Og da ringer telefonen, så da er det bingo.

Jag är rättighetspremien gick det Berit Kjos på en draftslå. Och då är det två rättighetsdag för tur och då är premien 200 kronor. Sista talet var 88 och vi fortsätter med 85. 85. Fyrtionio, fyra, nio, trettioåtta, tre, åtta. 18, 1, 8. 32, 3, 2. 35, 3, 5. 87, 87. 55, 55. 17, 1, 7. 80, 8, 0. 63, 6, 3. 84, 8, 4. 4, enkel 4. 64, 6, 4. 65, 6, 5. 29, 2, 9. 50, 5, 0. 86, 8, 6. 83, 8, 3. 23, 2, 3. 54, 5, 4. 1, enkel 1. 9, enkel 9.

0: Da har vi en vinner som har, eller får 6000 kroner på kontoen sin neste veka, men jeg vil først si det at Jostral Helselag og Jostral Sokneråd inviterer til stølsgraut og friluftsgudstjenester på Store Sanden, litt før Forbergstødel. Søndag den 5. juli klokka 14. Kaffe og kake vært det da. Leika for ungaden, ta med noe å ete på og med, og noe å sikre på. Velkomne alle sammen, men vært det regn, så bli med i samfunnshuset. Bingo! Og denne spiller vi før hun Anna Inger Bøkenes på Hafslo, for hun blir nå 6000 kroner rikere. Og da sier hun Jorunn Grete, Ann Kristander og Ann Finn, takk for at dere var med og spilte i kveld, og god kveld vi gjør.
1: Så har gjort noe spesielt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
2: Ja.
3: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
3: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost, jeg vil gjerne gi et okle, og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene, så vi fikk en ganske bra med penger.
2: Ja. Som jeg lodder ut i skjegget til han
3: Tilbøri.
1: Men hva gikk da?
2: Nei, det var en som, eller jeg vet ikke hvor mye, men det var noen 100 kroner de ville gi før da.
3: Ja, summen hukker jeg ikke, men jeg tror det var største innslaget, for det var en som bøde masse.
2: Like før at det var deadline på bjordet, så ringde han Trygve Harry inn selv, og så avbøde han, han ville ikke ut til skjegget.
1: Men da var det ikke varmerke, altså.
2: Ja.
1: Ja, er det noe mer spesielle minne?
2: Og Vetla Julofta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Det var mange som sa at de hører på oss og så på fjensynet.
1: Ja, det husker jeg.
2: Ja, så da var det med temmene mange med oss, ja.
1: Ja.
3: De passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
3: Det kan hette?
2: Hovmesteren.
3: Hovmesteren og hertugen begynte å... Da var det en liten pause med musikk,
2: tror jeg. Ja, men det var vel før med... Vi var klokka 9 nå, vet du. Var ikke det, eller var han senere?
3: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetla Julafton, enda vi begynte før.
3: Ja.
2: Det gjorde vi igjen, da.
1: Ja, nå er det satt og mimret litt, grann. Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
3: Nei, det gjør faktisk ikke.
1: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
3: Ja, veldig fin studio. Ja. Det er en tid for alt, og den tiden er over.
1: Ja.
3: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet du.
1: Ja.
3: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
3: Ja, da 50 skal vi greie.
1: Ja, men jeg kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulera dig med en nytt studio, då har hon lyst att finna titta här, och så är det väl titta och det är inte att droppa i taket.
1: Ja, det är inte då. Här. Nej, det är fint där.
2: Ja.
1: Nej, men då får det ha tusen tack för att du mötte upp.
3: Tack för att vi fick komma.
2: Tack för att vi fick komma, ja.
1: Det var ett gjenhör med han Thomas och han Kjetil där, så var helt på sig högt upp en gång i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Detta där, det var dig då, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Och ja, vad säger du nog när du har hört dig själv?
1: Jo, det var nog käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flink och synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är ju uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkvällar i lag och ja, det blir nog inte så ofta då, så jag den delen av familjen inte bor i närheten då. Men eller så har man ju haft mycket ja, i innerste familj också med musik.
0: Och det vi har hört nu, det är en ny version, vill jag påstå, av den här Hellbillies sangen. Första gången jag hörde sången, det var in i Marstein där jag hade jubileum.
1: Mm.
0: Och då samlade sig en gäng framför scenen till slut och jag tror de måtte synja en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt kosligt. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, dig har man ju hört om för. Du är en framragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd att spela den här sangen hemma och sjunga själv. Men det passar sig inte så bra på radion, så det är nog Bettina singel. Så nej, det synger på en egen måte och sangen får en nästan en ny betydning. Så det är fint.
0: Det är fint att höra, för det var liksom det jag amatören tyckte. Och då har jag gärna tyckt rätt av den här gången här.
2: Ja, jag är i alla fall enig med dig.
0: Lyssnare, nu har du fått vara motorlejna med och akkompanjert upp på gitarr. Har du prövt det för?
2: Nej, det är väl kanske första gången jag är alene om det, ja. Så det blir ju lite annorlunda måte att tänka på, annorlunda måte att spela på, för en kan inte duppa ut och in lite sån av och till, som en har med sig andra. Så
0: det har vi också hört för om att du är otroligt god på allt som har med gitarr att göra. Hur resonerar med dig på tiden? Har du mycket uppdrag och släkt? Är det där varit en stor hobby för dig?
2: Ja, det har ju ballat på sig så jag träffade på den här gängen i Skjolden för en tre, kanske fyra år sedan. Så har det varit mycket övning i alla fall. Själv om det kanske inte har varit så mycket speljobba och uppdrag som jag kunde växt, men jag hoppas att det blir mer och mer av det.
0: Mm. Kanske det kan bli en duo som kan resa runt på i slike intimkonserter runt omkring i kommunen?
1: Ja, nej kanske. Ja.
0: Kom så på att det nu är han och i 100 som sitter och hör på dig.
2: Ja, det är bara att sända melding då, så kan vi diskutera det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har det planer framöver.
1: Vi ska spela in på Skjolden. På Fjordstova ska vi spela bara femte jul, i romjul i alla fall.
2: I romjul en gång, ja.
1: Ja.
2: Med då fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nu har du alltså hobby. Har du några ambitioner, drömmar? Eller hopp?
1: Jag startade upp en YouTube-kanal en gång för, ja, det blir nog några år sedan. Men jag har inte akkurat kommit någon väg med den. Och jag tror heller inte jag kommer till att pröva gå någon väg med den. Men jag vill säga nu att vara egentligen liksom lokal. Jag har tänkt och så visst det skulle utveckla sig, så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén I på bandövning och sånt om jag ska kanske börja pröva och komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen så kan det är några drömmar om det I alla fall och ha något eget lite kort men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med jag nog har hört det är nog upptäckt här och nu I studion och det vart ju där inte då men vi har hört igenom det och det är väl fint då fint nog där med att ser vart Lutherödmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman vet du.
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck men när man hör på det så hörs det nog ganska fint ut om jag ska lära själv I alla fall synging I betina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Høflig beskjedende begge to. Nei, men da sier jeg takk for at det ville komme og spille inn denne melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på han, om vi skal bruke han så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
0: Men det kan få en liten diskusjon dikka I Møllo, fordi at vi spiller alltid musikk ikke prater om det. Och när det tog släker I studio så gick med det kan och ha ett varsel på förhand. Hur ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Visst du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag också så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb I framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med han Bård Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja. Och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adle så höjre på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn i en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, men får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvorfor jeg ringer til deg, for jeg er fra Radio Luster langt bort i Sogn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det er noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster er jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om i den sammenhengen.
1: Ja, det er jo absolutt interessant. Luster er jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt førstebord, men hun blir litt kjent med Juliana. Hvem er hun, og hva bakgrunnen er hun, for eksempel?
1: Ja, jeg er 35 år. Jeg er daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det er et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk i hele fjellregionen. Det er knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så er jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, er egentlig over gjennomsnitt interessert i stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da er vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg er 83 år, og var noe agronom en gang for lang tid siden jeg går, og drev med gard. Og så er jeg nå, men jeg driver ikke noe da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor er det jo jeg er kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så er gjerne disse arealene man driver bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så er det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau er jo veldig interessant i Vestland. Og så er det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, i og med at det er gjerne små gårder. Og derfor er det sånn at mange fjellbønder er helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene i bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap i fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn er det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger 3/4 av stølen i Norge ligger jo i fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Ja. Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæren 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de alle dyr i hverdag på beite om sommeren, så fort så det var rå fora til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt for til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og i helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan du säga då då fungerat allt så som det skulle, men ifrån 100 år sedan och fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske man klarar att genupprätta lite då, så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja, färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt. Som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespejlat något extra tillskott till fjällandbruk. Men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och där kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostrand kyrka och lyttade på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör en grupp av stråk och de sång då denna fina sången som hette Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plukat ut där som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till faste programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på Viargård i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till Fråkest, får du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till och resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen. Men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfälligt valg av yrke, men jag hade lust att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och så flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Nå tenker på, når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det har vært sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har man fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
3: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
3: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
3: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
3: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
3: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
3: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
3: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
3: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
3: Hvordan er det med trivsel? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
3: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
3: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men vi har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
3: Ja. Det det. Noe spesielt du saknar fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
3: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
3: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da. Sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg saknar folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
3: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to turer til i løpet av året.
3: Ja.
2: Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
3: Ja. Det noen du vil sende en hilsen til?
2: Klart. Vil jo da sende en hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
3: Ja. Ønsker plata av de?
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
3: Ja, så flott. Da får du tusen takk for praten. Mm.

0: eraan duwt.
1: Ja, moet je er eens op bliksem.
0: Ja.
2: Kon eens planleggere zijn dingen aan dekken.
0: Nee, daar waren we, lange tijd nog een reportage, daar waren we aan Tjetiltsi, dat was hans maar linkerste met een reportage eigenlijk. Ik likte mijn beste op directen.
2: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
0: Ja.
1: Det ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
2: Da vet jeg ja. Alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
0: Ja. Ja, så med, og så har vi alltid en nattgjest.
1: Altid nattgjest, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, da.
2: Så var med fysisk i studio?
0: Ja, ja direkte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Var det samme klokkeslett da så det nå, eller?
0: Nei,
2: det var helt litt.
0: Det var veldig fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
0: Ja, altså, sendingen var 10-1, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men jeg tenkte jo ikke nattgjesten.
2: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
0: Det var 10-1.
2: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. Han ringte nog in I alla fall.
0: Ja.
2: Jag huxar.
0: Prövde vi ofta att laga till lokala konkurrenser ifrån Luster kommune.
2: Mm.
0: Huxar ett år med mig på Karolina och Linde på, I Luster som spör KSTMNO.
1: KSTMNO?
0: Ja. Beskrev mig platsen vi var på I centrum så skulle få finna ut. Och även när jag var in på Plahammar med Karolina och Linde då vi gick runt Näsvart.
2: Mm.
0: Och då jag husker inte så svarade på det, men jag träffade han lite på och jag sa det på honom där.
2: Ja, Kom på premiären på konkurrensen den gången. Var det krus då?
1: Det var krus, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Det finns säkert många samlingar runt omkring.
1: Ja, det är jag helt säker på.
2: Hur många var det på gruppen?
0: Med papira.
2: Ja.
0: Han Steinar Teigen och så han Arne Börja och Egon Kjetil.
2: Ja.
0: Och så var väl Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
0: Ja.
2: Så då var det 3 reportare då, för att säga det I studio.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Var det lika många på alla gruppen?
0: Ja, det var ändå fler och tror jag. Eller mer va?
1: Ja, vi var nog I egen grupp. Vi då så vi blandade oss inte så mycket med de andra.
0: Det var moro, så hadde vi sending for eneste Vetla julafta I mange år.
2: Så det var faste på den?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
0: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
0: Ja.
2: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Slett ikke verst.
0: Vi fikk lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
1: Nej, det tror jag inte.
2: Har du inte varit snill nog?
1: Nej, så inte. Kan du nämna en vetlejulafta att jag skulle till Trøndelag och besöka familjen? Och hade med mig utstyr ifrån Radio Luster. Var det inte frivilligt placerat på en do, men jag satt nog där hela sändningen.
0: Ja, och jag satt I studio här online och drack brus. Men han drack upp I Trøndelag då, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganska ivrig till att skänka. Håper att lytterna inte hörde och de gjorde det så. Urskyldig med oss.
0: Ja.
1: Kanske mest vid licensen.
2: Kanske jag var lika grätt att inte det är upptak.
0: Ja, men det är väl... Det var den enaste gången nog att inte man var I studio på en tur.
1: Ja, det tror jag nog.
0: Ja.
2: Men hva som gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
0: Det var ikke noen som ville det.
2: Nei,
1: men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da?
0: Ja, det var vi som kom på å ha sending I vetle julafter.
2: Ja. Så det var, jeg selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei.
0: Det var...
1: Ikke alltid. Ja.
2: Har det andre minne fra vetle julafter?
0: Ja, etter så oppfordret med husmødrene å komme med julebakst.
1: Ja, vel?
0: Ja, og vi fikk masse kake, vi kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, og vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
0: Det var det, ja. Vi fikk I hvert fall hele haugen med kake.
1: Akkurat, ja. høres nu som i 100 år, men det ikke så lenge siden.
0: Nei, men det var egentlig det forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
0: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, Vetle julaften,
0: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var, jeg var i Australia, New Zealand, jeg var ja. I USA.
0: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
2: Men dette her du snakket om Australia, og var det slik at de ringde til deg da?
1: Ja da.
2: Ja. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en havslobygning som var nede der og klappet sau.
2: Oh, ja.
1: Ikke klappet, men kløpt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
0: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au pairer eller noe slikt borti Los Amerika. Angeles.
0: Ja.
2: Ja. Mm.
0: Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptaks, jo sagt.
2: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
0: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingene. Noe med de lengta hjem, eller hva de gjorde.
2: Ja.
0: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauerne i New Zealand.
0: Han Helge?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Så han har bare sauerklippet også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan kløppe sauer, Thomas.
0: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. Ja, ja.
2: Det var mye humor på sendingen, ikke, eller på de andre grupperne også, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
0: Jeg er ikke vårt passere i snippen, tror jeg. Jeg er i hvert fall samme kar, men hvor de andre, de får svare for seg, så sa han.
2: Kjemien i mødlo, ikke to. Den var noe helt ubegripelig.
1: Det var noe avgjørende, tror jeg.
2: Ja.
0: Vi hadde en fin tone, gjør du?
1: Vi fant en tone, tror jeg.
0: Ja.
1: Og den var ikke tilgjort. Den Nei. Var naturlig.
0: Den var naturlig,
1: ja. Ja, da.
0: Det hender noe med Brasilette kjør og...
1: Ja, hva tror vi det?
0: Ja.
2: Jeg husker en, spesielt en sending. Så det kom vel nesten ikke til deg at det.
0: Nei, men... Nei, da, hvis vi sa noe litt, litt på kanten, sånn sa, hvis jeg ble oppfattet litt feil, så da var det rett der.
1: Det var jo så lett å ha Thomas, for at jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjestene eller innringerne, men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da, nå, ta over Thomas, ta over. Og det var ikke vanskelig å be.
0: Nei da. Nei, vi hadde mye moro.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
2: Ja. Er det noe spesielle minner, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
0: Nei, det er noe nesten samme. To konkurranser, gjerne litt lengre konkurranser, samme tid, hvis vi hadde lite program.
1: Ja da. Men jeg tror kanskje lytterne likte jo her da.
0: Ja, det er... Ja,
1: og så konkurransene?
0: Da, ja, men det er noen lyttere som nemler noe over, så vi ikke mer snart kan komme at det.
1: Ja, det blir ikke.
0: Så,
2: du nevnte årets lustring.
1: Ja.
2: Hva gikk det ut på?
1: Nei, det var vel en uformell kåring.
0: Ja.
1: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme
0: det var det,
1: den gangen også.
0: Ja.
1: Det var innringning da. Jeg tror lytteren kunne komme med forslaget.
0: Forslaget?
1: Ja. Så ringte de inn, og så ga de meg en stemme til Bukari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, at sånn var det.
0: Ja.
1: Til han stemme til en Per.
0: Ja.
1: En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og... Sångsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
0: Ja,
1: i bildet.
0: Ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei.
1: Så det var uformelt.
0: Ja.
2: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden har teket videre nå, eller? Jo, samma på
0: en måte. Säger att det är vidare och mer seriöst där så att det blir bättre.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Vi hade ingen kandidat av Norge.
0: Nej.
2: Nej.
1: Lytterne som bestemt.
0: Ja. Nå så er det jo kandidater som de kommer ut ganske tidlig, og så har folk stemmer på det i den måneden.
2: Ja, men jeg synes jeg har gjort noe spesielt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med peng, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
0: Ja.
1: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
0: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk en ganske bra med penger.
0: Ja. Som jag lådade ut i kägget till han.
1: Till början.
2: Vad gick det?
0: Nej, det var en som blev, eller det var inte så mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
1: Ja, summen är också säkert, men jag tror det var största inslaget, för det var en som blev massa.
0: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in själv och avbörde, han ville inte ut på kägget.
2: Ja, det var det. Det kan vara mer chans.
0: Ja.
2: Ja, är det något mer speciellt minne?
0: Och Vettla julafton, det är väl de sändningen vi hade mest lyttare, tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och sa på fjällsynet.
2: Ja, det huxade jag.
0: Ja. Så då var det med temmande många med oss, ja.
2: Ja.
1: De passade väl på kanske när hertugen och...
0: Ja.
1: Det kan hette?
0: Hovmesteren.
1: Hovmesteren og hertugen begynte å... Da var det en liten pause med musikk, tror jeg.
0: Men det var vel før med... Vi var klokken 9 nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
0: Ja, på Vettlegjord, enda vi begynte før.
1: Ja.
0: Det gjorde vi enda.
2: Ja, nå er det sånn å mimre litt grann. Frestar att jag sitter här att det känner till.
1: Nej, det gör faktiskt inte.
2: Inte själv om jag har helt nytt studio.
1: Ja, väldigt fin studio. det är en tid för allt och den tiden är över.
2: Ja.
1: Men det tar ju tid alltså.
0: Han blir med på 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
2: du. Ja.
1: Er det 40 nå,
0: ja?
1: Ja. Ja, da 50 skal vi greie.
2: Ja, men jeg kan ta 45 første.
0: Ja. Ja. Nei, men... Vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt over, ikke dere dropper i taket.
2: Ja. Nei, det er ikke det. Her. Nei, da er det fint her.
0: Ja.
2: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
0: Takk for at vi fikk komme, ja.
2: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Ta dar, da, ba, teg da, Bettina.
1: Ja, da var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flink å synge. Hvorfor da?
1: Oi. Nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Hellbillies-sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum. Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge han tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til henne du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe betyr å synge. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en nesten en ny betydning, så det er fint.
0: Det er fint å høre på, det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett av denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Deg har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye, øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje.
0: Ja. Kanskje på det at nå er det nok i 100 som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har jeg noen ambisjoner, traumer eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Jeg har tenkt, og så hvis det skulle utvikle seg, så tar imot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyftat idén i på bandövning och sånt om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen så kan det är några drömmar om det i alla fall och ha något eget lite kort men med försatt.
0: Ja, nu detta här så det med jag nog har hört det är nog upptäckt här och nu i studion och det vart ju där inte då men vi har hört ju några och det är väl fint då fint nog där med att ser vart Lutheradmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman, vet du.
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör på den så hör det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin ginge i betina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Höfnlig beskedning, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom om vi ska bruka han så mycket med plast framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika i Möllo, för ni att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det tog släker i studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Hur ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela i bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: så är det ju. För att säga det lite enkelt, men det är lite att vara lite pengar att det också, sant? Att den tar och tillby både upplevningar och tar sig betalt för det, sant? Det är ju det som är att inte bara folk kör igen och lustar att uppleva naturen och så reser vi här på en måte, utan att det blir igen något. Så därmed kommer ett gott stycke på väg och så hoppas jag att vi kan bli ändå bättre på det. Och så är det ju någon diskussion om vad typ av turism är en önske. Som jag ska inte konkludera med vad det ena eller andra som är rätt, men det är i alla fall ett större önske både med tanke på klimaavtryck och ellers att du har folk som kommer och kanske bor flera nätter på samma platsen. Och uppleva naturen och köpa upplevelsetjänster. Det är nog på en måte lite sån en prova inrätta då.
1: Och det har ju där är väl kallat för en tålegränsanalys på gånger. Hur mycket ska man godta för att det börjar bli vanskeligt att bo här hela året?
0: Nej, men detta med tålegräns, alltså det är inte, för exempel det är ofta krus som vi nämnt och i den sammanhang på Skjold, det är ju egentligen inte problem att ta emot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på upplevelser. Hvis de reiser på Breen, de reiser till kan det vara Mørkesdal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, och du fördelar det här utöver och folk betalar en god packepris för att uppleva Breen och köpa sig en lunch, inte sant? Så hanterar man det. Det som är problemet är hvis 3000 stycken blir gående mitt på Haugsbru och kika på fjorden. Då blir det ju inte helt slik som det ska vara, sant? Och det är ju den diskussionen vi måste ta och så måste vi rigga ett apparat för att hantera den typen turister.
1: Är du i mål nu? Är målet ditt att bli pensionist i den här jobben här?
0: Nej, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en vaksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig innen jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå så er det morast du kunne tenke deg å få?
0: Ja, da tror jeg så ellers skal jeg være så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også, men det er klart det er mye reising og det er en helt annen type jobb, og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukar og ha litt saue, og så har jeg også en del värv och aktiviteter på kväll och helg som jag syns det är käckt att driva med, som på sikt har varit vanskeligt att kombinera med den andra jobben då. Så det är klart att det där och gjorde till att det där kunde ha en sån halv åtta till tre jobb i Gautene gjorde släke ting lite lättare, så där är jag inte tvil om att på privaten också pastrabera med en sån typ av jobb nu. Men jag likar mig väldigt gott, otroligt käcka kollega i kommunen, otroligt käcka kollega i region som jag känner gott ifrån för. Och så akkurat nu så står kosar mig, så älskar jag vara.
1: Ja, men släkt ska då vara och vara i arbete, vet du, så är jag lika. Ja. Och till mer än kosar sig, det är bättre jobb gör han väl kanske.
0: Hoppa då. Så jag får väldigt mycket telefoner och massa e-post och massa spörsmål, och så det är nog ett gott tecken då. Att folk kvisar inte för att ringa och spörja, så det likar jag.
1: Du är liksom kvällsgästen min i kväll, och de plejer nog att få önska sig en melodi, och kan du grundge vad du vill ha på luften? Ja.
0: Heldigvis, och denna gången så förhandsvarslar du mig där, för att du har ju väldigt många favoritsanger, men när du ska komma på dig på löp på ett sekund så måste du tänka dig grul om, så då detta har jag varit utfordrad för, och då har jag så regel kommit

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.